густаҳму ту самадин огаҳӣ ки шуд тира он фарри шоҳаншаҳӣ ба шамшери тез он сари тоҷдор ба зорӣ буриданду баргашт кор бикандант мою шахуданд рӯй аз эрон баромад яке ҳойуҳӯ сари саркашон гашт пургарду хок ҳама дида хуну ҳама ҷома чок сӯи зобулистон ниҳоданд рӯй забон шоҳгӯю равон шоҳҷӯ бари зол рафтанд бо сӯгу дард рухом пур зи хуну сарон пур зи гард кирадо далеро шаҳо нӯзаро гаво тоҷдоро маҳо доваро нигаҳдори эрону пушти меҳон сари тоҷдорону шоҳи ҷаҳон сарат афсар аз хок ҷӯяд ҳаме замин хуни шоҳон бибӯяд ҳаме гиёҳе ки рӯяд аз он бому бар нагон дорад аз шарми хуршед сар ҳама дод хоҳему зорӣ кунем ба бар ҷомаи сӯгворӣ кунем нажоди фаридун ба ду зинда буд замин наъли аспи варо банда буд ба хорию зорӣ сараш розитан буриданд бо номдор анҷуман ҳама теғи заҳробгун баркашем ба кинҷустану душманонро кушем бипӯшед ҷавшан ҳама кинаро бисозед нав кини деринаро ҳамоно бар ин сӯг бо мо сипер зидида фурӯ боради хун ба меҳр шумо низ дида пур аз хун кунед ҳама ҷомаи ноз берун кунед ки бо кини шоҳон нашояд ки чашм набошад пур аз обу дил пур зи хашм ҳама анҷуман зору гирён шуданд чӯ бар оташи тез гирён шуданд бидарид ҷома ба тан золи зар бимӯиду биншаст бар хок бар забон дод дастон ки тораст хез набинад ниёми маро теғи тез ҳамон чарма дар зер тахти ман аст синондор найза дарахти ман аст рикеб аст пои маро ҷойгоҳ яке тарки тира сарамро кулоҳ бар ин ки на оромишу хоб нест ба монанди чашмам ба ҷӯй об нест равони чунин шаҳриёри ҷаҳон дурахшанда бодо миёни меҳон шуморо ба доди ҷаҳонофарин равон тоза бодо ба орому дин зи модар ҳама маргро зодаем бариниму гардан варо додаем чӯ гурдон сӯи кина биштофтанд ба сорӣ сарон огаҳӣ ёфтанд ки эрониён роҳро сохтанд ҳаюнон ба ҳар сӯ барандохтанд фароз овариданд бемар сипоҳ зи шодӣ буриданду оромгоҳ аз эшон бишуд хуру орому хоб пур аз тарс гаштанд аз афросиёб ваз он пас ба ағрирас омад паём ки эй пурманиш меҳтари некном ҳама як ба як мар туро бандаем ба гетӣ зи гуфтори ту зиндаем ту доне ки дастон ба зобулситон ба ҷой аст бо шоҳи кобулситон чӯ барзину чун қорани размзан чӯ харроду кашводи лашкаршикан ялонанд бо чангҳои дароз надоранд аз эрон чунин чанг боз чӯ тобанд гурдон аз ин сӯ инон
به چشم اندر آرند نوگی سینان، از آن تیز گردد رد افراسیاب، دلش گردد از کینی ما پرشتاب. سری یک رما مردمی بیگناه، به خاک اندر آرد زبهری کلا. اگر بیند اغری رسی هوشمند، یکی بستگان را کشاید زبند. پراکنده گردیم گردی جهان، زبان برکشاییم پیش میهان. و پیش بزرگان ستایش کنیم، همه پیش یزدان نیایش کنیم. چنین گفت اغری رسی پرخیرد، کز این گونه چاره نه اندر خورد. زیمن آشکارا شود دشمنی، بجوشد سر مرد آهرمنی. یکی چاره سازم دیگر گونه زین، که با من برادر نگردد بکین. گر ایدون که دستان شود تیز چنگ، یکی لشکر آرد بری ما بجنگ. چو آرد به نزدیک ساری رمه، به دیشان سپارم شما را همه. بی پردازم آمول نیایم بجنگ، سرم را زینام اندرارم بننگ. بزرگان ایران زی گفتار اوی، بروی زمین برنهادند روی. چو از آفرینش بپرداختند، نوند زی ساری برون تاختند. بیامد به نزدیک دستان سام، بیاورد از آن نامداران پیام. که بخشود بر ما جهاندار ما، شد اغری رسی پرخیرت یار ما. یکی سخت پیمان فکندیم بون، بر این برنهادیم یک سر سخون. کز ایران اگر زال زر با دو مرد، بیایند و جویند با او نبرد. گران مایه اغری رسی نیک پی، سپه را زی آمول گذارد برای. مگر زنده از دست این اژدها، تنی یک جهان مردم آید رها. چو پوینده در زابلستان رسید، سراینده نزدیک دستان رسید. بزرگان و جنگاوران را بخواند، پیام یلان پیش ایشان براند. وزان پس چنین گفت که یاوران، پلنگان جنگی و ناماوران. کدام است گرد ابا سنگ دل، به مردی سیاه کرده در جنگ دل. خریدار این جنگ این تاختن، به خورشید گردن برافراختن. به برزد در این کار کشواد دست، منم گفت یازان بدین داد دست. به او آفرین کرد فرخنده زال، که خورم بیزی تا بود ماه و سال. سپاه زیگردان پرخاش جوی، زی زابل به آمول نهادند روی. چو منزل یکی دو برون شد برا، خبر شد به اغری رسی نیک خواه. بیزد نای روین و لشکر بیراند، همه بستگان را به ساری بیماند. چو کشفاد فرخ به ساری رسید، پدید آمدان بندها را کلید. یکی اسب مر هر یکی را بساخت، از آمول سوی زابلستان بتاخت. چو آمد به دستان سام آگهی، که برگشت کشواد با فرهی. یکی گنج ویژه به درویش داد، سراینده را جامعه خیش داد. چو کشواد نزدیک زابل رسید، پذیره شدش زال زر چون سزید. برام بستگان زار بگریست دیر، کجا بسته بودن در چنگ شیر. پس از نامور نوزری نامدار، به سر خاک برکرد و بگریست زار. به شهر اندر آوردشان ارجمند، بیاراست ایوانهای بلند. چنان هم که هنگام نوزر بودند، که با تاج و با تخت و افسر بودند. بیاراست دستان چنان دستگاه، شد از خواسته بی‌نیاز آن سپاه.

0: ба густаҳму ту самадин огаҳӣ ки шуд тира он фарри шоҳаншаҳӣ ба шамшери тез он сари тоҷдор ба зорӣ буриданду баргашт кор биканданд мӯю шахуданд рӯй аз эрон баромад яке ҳойуҳӯй сари саркашон гашт пургарду хок ҳама дида хуну ҳама ҷома чок сӯи зобулистон ниҳоданд рӯй забон шоҳгӯю равон шоҳҷӯ бари зол рафтанд бо сӯгу дард рухон пур зи хуну сарон пур зи гард ки раддо далеро шаҳо нӯзаро гаво тоҷдоро маҳо доваро нигаҳдори эрону пушти меҳон сари тоҷдорону шоҳи ҷаҳон сарат афсар аз хок ҷӯяд ҳаме замин хуни шоҳон бибӯяд ҳаме гиёҳе ки рӯяд аз он бому бар нагон дорад аз шарми хуршед сар ҳама дод хоҳему зорӣ кунем ба бар ҷомаи сӯгворӣ кунем нажоди фаридун ба ду зинда буд замин наъли аспи варо банда буд ба хорию зорӣ сараш розитан буриданд бо номдор анҷуман ҳама теғи заҳробгун баркашем ба кинҷустану душманонро кушем бипӯшед ҷавшан ҳама кинаро бисозед нав кини деринаро ҳамоно бар ин сӯг бо мо сипер зидида фурӯ боради хун ба меҳр шумо низ дида пур аз хун кунед ҳама ҷомаи ноз берун кунед ки бо кини шоҳон нашояд ки чашм набошад пур аз обу дил пур зи хашм ҳама анҷуман зору гирён шуданд чӯ бар оташи тез гирён шуданд бидаред ҷома ба тан золи зар бимӯиду биншаст бар хок бар забон дод дастон ки тораст хез набинад ниёми маро теғи тез ҳамон чарма дар зер тахти ман аст синондор найза дарахти ман аст рикеб аст пои маро ҷойгоҳ яке тарки тира сарамро кулоҳ бар ин ки на оромишу хоб нест ба монанди чашмам ба ҷӯй об нест равони чунин шаҳриёри ҷаҳон дурахшанда бодо миёни меҳон шуморо ба доди ҷаҳонофарин равон тоза бодо ба орому дин зи модар ҳама маргро зодаем бар инему гардан варо додаем чу гурдон сӯи кина биштофтанд ба сорӣ сарон огаҳӣ ёфтанд ки эрониён роҳро сохтанд ҳаюнон ба ҳар сӯ баранддохтанд фароз овариданд бемар сипоҳ зи шодӣ буриданду оромгоҳ аз эшон бишуд хуру орому хоб пур аз тарс гаштанд аз афросиёб ваз он пас ба ағрирас омад паём ки эй пурманиш меҳтари некном ҳама як ба як мар туро бандаем ба гетӣ зи гуфтори ту зиндаем ту доне ки дастон ба зобулситон ба ҷой аст бо шоҳи кобулситон чӯ барзину чун қорани расмзан чӯ харроду кашводи лашкаршикан یلانند با چنگ های دراز ندارند از ایران چنین چنگ باز چطابند گردان از این سو اینان به چشم اندر آرند نوگی سینان، از آن تیز گردد رد افراسیا، دلش گردد از کینی ما پرشتاب. سری یک رما مردمی بیگناه، به خاک اندر آرد زبهری کلا. اگر بیند اغری رسی هوشمند، یکی بستگان را کشاید زبند. پراکنده گردیم گردی جهان، زبان برکشاییم پیشی میهان. و پیشی بزرگان ستایش کنیم، همه پیشی یزدان نیایش کنیم. چنین گفت اغری رسی پرخیرد، که از این گونه چاره نه اندر خورد. زیمن آشکارا شود دشمنی، بجوشد سر مرد آهرمنی. یکی چاره سازم دیگر گونه زین، که با من برادر نگردد بکین. گر ایدون که دستان شود تیز چنگ، یکی لشکر آرد بری ما بجنگ. چو آرد به نزدیک ساری رمه، به دیشان سپارم شما را همه. بی پردازم آمول نیایم بجنگ، سرم را زینام اندرارم بننگ. بزرگان ایران زی گفتار اوی، بروی زمین برنهادند رو. چو از آفرینش بی پرداختند، نوند زی ساری برون تاختند. بیامد به نزدیک دستان سام، بیاورد از آن نامداران پیام. کی بخشود بر ما جهانداری ما، شد اغری رسی پرخیرت یاری ما. یکی سخت پیمان فکندیم بون، بر این برنهادیم یک سر سخون. کز ایران اگر زال زر بادو مرد، بیایند و جویند با او نبرد. گران مایه اغری رسی نیک پی، سپه را زی آمول گذارد برای. مگر زنده از دست این اژدها، تنی یک جهان مردم آید رها. چو پوینده در زابلستان رسید، سراینده نزدیک دستان رسید. بزرگان و جنگاوران را بخواند، پیام یلان پیش ایشان براند. وزان پس چنین گفت که یاوران، پلنگان جنگی و ناماوران. کدام است گرد ابا سنگ دل، به مردی سیاه کرده در جنگ دل. خریدار این جنگ این تاختن، به خورشید گردن برافراختن. به برزد در این کار کشواد دست، منم گفت یازان بدین داد دست. به او آفرین کرد فرخنده زال، که خورم بیزی تا بود ماه و سال. سپاه زیگردان پرخاش جوی، زی زابل به آمول نهادند روی. چو منزل یکی دو برون شد برا، خبر شد به اغری رسی نیک خواه. بیزد نای روین و لشکر بیراند، همه بستگان را به ساری بیماند. چو کشفاد فرخ به ساری رسید، پدید آمدان بندها را کلید. یکی اسب مر هر یکی را بساخت، از آمول سوی زابلستان بتاخت. چو آمد به دستان سام آگهی، که برگشت کشفاد با فرهی. یکی گنج ویژه به درویش داد، سراینده را جامعه خیش داد. چو کشواد نزدیک زابل رسید، پذیره شدش زال زر چون سزید. برام بستگان زار بگریست دیر، کجا بسته بودن در چنگ شیر. پس از نامور نوزری نامدار، بسر خاک برکرد و بگریست زار. به شهر اندر آوردشان ارجمند، بیاراست ایوانهای بلند. چنان هم که هنگام نوزر بودند، که با تاج و با تخت و افسر بودند. بیاراست دستان چنان دستگاه، شد از خواسته بی‌نیاز آن سپاه.
1: شما پاره از اثر بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

номаи бахт аз ҳама пайғомат илҳомат бас аст як сухан аз ҷамъи инъомат бас аст нестам ҳам соғари тампарварон қатраи оби таҳи ҷомат бас аст олами озод ҳам бефитна нест عالمی آزاد هم به فتنه نیست مرغ تقدیری مرا دامت بس است صبح کاذب تیرگی دارد زیپای یک چراغ خیره شامت بس است صبر میراث است از اجداد من پختگان را میوه خامت بس است قصر نه осуда бошӣ баҳри ман сояи лабгӯшаи бомат бас аст эй ватан эй олами ишқу умед номаи бахти манӣ номат бас аст номаи бахти манӣ номат бас аст چشم وفا تاجیکستان چشمه جویت منم تاجیکستان چشمه جویت منم یک جهان چشم وفا سویت منم بوی جنت آید از هر گوشت مشک بویم زنده با بویت منم جان فدای

0: номе ҳаст ки бо тоҷикистони азиз ҳамсадо садо медиҳад. Номе ки аз сулҳу дӯстӣ, аз меҳру муҳаббат ва аз ифтихори миллат қисса мекунад. Ин ном устод Мирзо Турсунзода аст. Ӯ на танҳо шоир, балки фарзанди содиқи халқ буд. Қаламе дошт ки дарди мардумро менавишт ва диле ки барои ватан ҳамеша метапид. Ашъори ӯ аз кӯҳу дарёи тоҷикистон нерӯ гирифта, ба дили миллионҳо хонанда роҳ ёфтааст. Дар идома боз ҳам атрофи корномаҳои мондагори шоири маҳбуби кишвар, шоири халқии тоҷикистон Низом Қосим ёд оварда баён дошт.
1: Ман ҳам як нақл шунидам, ба фикрам воқеӣ аст. Бюрои сека партия давом доштааст. Ҷабор Расулов маҷлиса мебаранд. Ҳамин вақт котибашон дар омада чизе мегӯянд дар гӯшашон ва ҳамон замон мегӯянд ки 5 дақиқа танаффус мебароянд аз дар ва як соат бедарак мешаванд котиби якуми сека. Ва вақте ки бармегарданд мегӯянд ки Турсунзода омада буд. Он кас ҳар рӯз инҷа намебиянд. Он каса гапашона шунидан дар кор, корашона буд кардан дар кор. Ана мехелудан устод Турсунзода ва ана ҳамин бинояам устод Турсунзода аз литфонди СССР рафта бо чӣ қадар ташвишҳо, тараддудҳо, бо чӣ қадар бюрократияҳо мубориза бурда ё коғазбозиҳо карда, ана ҳамин иҷозати ҳамин бинояам гирифта омаданд ва ҳамин биноя барои мо бунёд карданд. Ёдашон бахайр. Таронаҳои устод Турсунзода на танҳо бо зарбу сабқҳои замонавӣ ва бо забонҳои гуногун дар нишастҳо ва телевизиону синамо садо медиҳанд, балки ҷовидона бо оҳангҳои сабқи классикиамон низ ҷур гаштаву замонҳоро ба ҳам пайваста ба сурудҳои писандидаи мардум табдил ёфтанд. ва умедворем ки то абад дар фазои софи ватан танинандоз хоҳанд буд.
0: тавре ки дар маҳфил қайд гардид, устод Мирзо Турсунзода ҳамчун мунодии сулҳу дӯстӣ, адиби равшанзамир, раҳнамои роҳи озодиву истиқлол ва парчамбардори илму фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ низ эътироф гардидааст. Дар ин замина пешвои миллат дар асари худ чеҳраҳои мондагор чунин таъкид менамояд. Мирзо Турсунзода ҳамнафасу ҳамқадами ҷумҳурии тоҷикистон буд ва имрӯз ӯз низ бо осори пурмазмунаш ҳамзамони мост. Ӯ пеш аз ҳама шоири миллии халқи тоҷик аст. Мешунавем ибрози андешаи мушовири бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Муҳиддин Паншанберу.
2: бо камоли эҳтироми хоса ҳамаи шуморо ба муносибати 115-умин солгарди шоири халқии тоҷикистон, қаҳрамони тоҷикистон, академики Академияи миллии илмҳои тоҷикистон, устод Мирзо Турсунзода, аз номи дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон сидқан табрик мебарем. Имрӯз мо танҳо як саҳнаи тақвимиро таҷлил намекунем. Мо ба сарчашмаи хурдшиносии миллӣ ва мактаби маънавӣ ба як давраи пурраи ташаккули тафаккури фарҳангии миллӣ рӯ меоварем. Зеро шахсиятҳои мисли устод Турсунзода танҳо ба замони худ тааллуқ надоранд, балки умри онҳо ба сарнавишти миллат гиреҳ мехӯрад. Устод Мирзо Турсунзода дар замони ба майдони адабиёт воид гардид, ки ҷаҳон асри 20 зери фишори ҷангҳо, бархурди идеологияҳо ва тақсимоти сиёсии ҷаҳон қарор дошт. Дар чунин шароити мураккаб ӯ каломро ба силоҳи солҳ табдил дод. Устод Мирзо Турсунзода аз аввалин адибони тоҷики даврони шӯравӣ буд, ки номи тоҷикистонро аз доираи маҳдуди ҷуғрофӣ берун оварда ва фазои васеи байналмилалӣ ворид кард. Дар конфронсҳои байналмилалӣ, анҷуманҳои адибони осиё ва африқо, сафарҳои фарҳангӣ ва мулоқотҳои ҷаҳонӣ устод на танҳо худро, балки тамоми миллатро намояндагӣ мекард. Дар симои ӯ ҷаҳониён миллатеро медиданд, ки фарҳангу тамаддуни кӯҳан дорад ва сухан аз сулҳ мегӯяд. Аз созгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ Эмомали Раҳмон хеле хиратмандона ва бо арзгузорӣ ба хидматҳои шоир таъкид намуданд, ки муҳаббати поки устод Мирзо Турсунзода ба сарзамини аҷдодӣ, обу хоки ватан, бешубҳа барои наслҳои зиёди миллат ҳамчун намунаи олии ибрат خدمت خواهد کرد. این سخن از زاویه یک مکتب وطنداری بودن استاد است. مرزا تورسون‌زاده تنها شاعر کلام زیبا نبود، او شاعر مسئولیت شناس بود. در اشعار او وطن در برابر مفهوم احساسی بودن همزمان مسئولیت، قرض و رسالت است. وقتی استاد می نویسد شادم اما می خورم غمهای خلق دیگری، این نه احساس رمانتیکی بلکه جهانبینی انسان دوستانه تاجکانه می باشد، جهانبینی که خود را جدا از تقدیر بشر نمی داند. من از همین اندیشه استاد تورسون‌زاده را به شاعر عموم بشری تبدیل دارد. او درد خلقهای مستملکه شده آسیا و افریقا را به منبر جهانی برآورد، برای آزادی، برابری و شأن و شرف انسان سخن گفت. شعر او در دهلی، قاهره، الجزایر همان قدر فهما بود آن قدر که بفهم، زیرا کلام او از وجدان سرچشمه میگیرد. خدمت استاد تورسون‌زاده در رشد ادبیات ملی بی‌نظیر است. تا تورسون‌زاده شعر بیشتر عالم شخصی شاعر بود، او شعر را به منبر جمعیت تبدیل داد، او غزل را به نفس زمان پیوست، کلام را اجتماعی گرداند و ادبیات را به نیروی تاثیرگذار ملی تبدیل داد. میتوان گفت که او مکتب نو ادبی را به وجود آورد. در سالها سروری اتفاق نویسندگان تاجیکستان را بر دوش گرفته، دهها شاعر و نویسندگان نو را به عرصه ادبیات وارد نمود. همین است که ادبیات معاصر تاجیک در اصل ادامه مکتب استاد تورسون‌زاده میباشد. او هنوز در دوران پیشین لایحه شعر نوین را تحریزی نمود و با فاتحه استاد شعر نو در قلم شاگردان سزاوارشان بعدم ظهور کرد. استاد مرزا تورسون‌زاده با فعالیت پرثمر و آثار گرانارزش خود اثبات نمودند که ادبیات مخصوصا شعر نیروی بزرگ دیپلماتی است. امروز در این مناسبت های بین‌المللی مفهوم قدرت نرم خیلی معمول است، اما ملت تاجیک آن را هنوز در عصر گذشته توسط شخصیت استاد تورسون‌زاده تجربه کرده بود. او با فرهنگ و سخن اعتبار ملت را بالا بود و خود نماد فرهنگی تاجیکستان بود. هر جا می رفت با رفتار و گفتار، با اخلاق و خرد تاجیکستان را معرفی میکرد. در چهره او فرهنگ هزار ساله تاجیک تجسم می‌یافت. خوشبختانه در دوران صاحب استقلالی کشور با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی، رزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در شناخت شخصیت این نابغه ادب مرحله نو آغاز شد. برای خدمت‌های ماندگار در رشته ادبیات معاصر، ترغیب غایه‌های عالی وطن پروری و خودشناسی ملی، استاد مرزا تورسون‌زاده با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان مشرف گردید. تجلیل 115 سالگی استاد در سراسر تاجیکستان که سیاست ادب پرورانه پیشوای معظم ملت سرچشمه گیرد، نشانه آن است که دولت و ملت ارزش‌های معنوی خود را حفظ می‌نمایند. ملتی که بزرگان خود را گرامی می‌دارد، آینده درخشان خود را می‌سازد. امروز آموزش میراث استاد تورسون‌زاده برای نسل جوان این آموزش جهانبینی، مسئولیت شهروندی و فرهنگ صلح است. در جهان رقابت‌ها مغز ملت‌های پیروز می‌شوند که هویت معنوی خود را حفظ می‌کنند. میراث استاد تورسون‌زاده همین سپر معنوی ماست. با استفاده از این منبر بلند، بار دیگر 115 سالگی قهرمان تاجیکستان، شاعر شهیر ملت، شاعر سرسرا و فرزند برومند ملت تاجیک استاد مرزا تورسون‌زاده را به همه شما صمیمانه تبریک گفته و شما الهام ایجادی، پروازهای بلند ایجادی را تمنا دارم. باور دارم که کلام جاودانه استاد مرزا تورسون‌زاده منبر نیز چراغ راه ملت، رهنمای معنوی جامعه و پیام

шунавандагони азиз, яке аз мубаллиғони санъати шашмақом, доктори илми санъатшиносӣ Фароғат Азизӣ, китоби устод Фазлиддин Шаҳобовро бо номи Баёзи Шашмақом чоп кард. Мураттиби ин китоб, донишманди муҳтарам Фароғат Азизӣ, дар муқаддима навиштааст. Ҳофизи халқии Тоҷикистон, артисти хизматнишондодаи Тоҷикистон, арбоби хизматнишондодаи санъати Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи устод Рӯйдакӣ ва боърбаъд устод Фазлиддин Шаҳобов шахсиятест дар давраи барои мусиқии миллии тоҷик хеле мураккаби таърихӣ тавонистааст, чун мусиқишинос, ҳофизу мутриб, оҳангсози нодир ва арбобу тарғибгари бузурги санъати классикии тоҷик фаъолият намояд. Устод ҳанӯз дар солҳои 40 ва 50-уми қарни гузашта санъати волои шашмақомро ҳамчун омили асосии рушди мусиқии касбии тоҷик муайян намуд ва дурандешона ва дақиқ назарона шашмақомро бар хилофи монеаҳои идеологиву диди сиёсати фарҳангӣ тарғиб мекард. Солҳои зиёде гузашт ва ҳоло шашмақомро намунаи тафаккури мусиқии миллии тоҷикон меноманд. Онро чун шоҳкори бузурги ҷаҳонӣ низ пазируфтаанд. Имрӯз мо амиқ метавонем гӯем, ки радифи мусиқии тоҷик дар шашмақом аст ва он ба андозаву дараҷаҳои гуногун барои ҳамаи шаклҳои мусиқии анъанавии тоҷик асос сутун ба ҳисоб меравад. Ҳамин нуктаро устод Шаҳобов комилан дарк мекард. Ӯ бо тамоми ҳастиаш саъю кӯшиш кард, ки дар пойтахти нави тоҷикон, шаҳри Душанбе, ин санъати воло реша давонад ва макон гирад. Устод Фазлиддин Шаҳобов ду ҳунарманди дигари беҳамто, Бобоқул Файзуллоев ва Шоҳназар Соҳибовро низ ба ин кор ҷалб кард. Санъати шашмақом, ки ҳунари олимақом аст, дар ҷараёни рушди хеш тарбияи шогирдонро металабад, то ин ҳунар тадриҷан ба насли оянда гузарад. Ин ҳадафро таи ҳазорсолаҳо арбобони санъати мақом дар кишварҳои гуногун иҷро мекарданд. Омӯзиши мақомот шакли тадрисии хешро дар падидаи устоду шогирд зоҳир намудааст ва таърихан он аз тамаддуни ориёӣ ибтидо мегирад. Танҳо як шогирди устод Шаҳобов, булбули шашмақоми тоҷик Барно Исоқова, арзиши як мактаби ҳунариро дорад. Чунин муъҷизае ба мисли ҳунари Барно дар асҳо якто пайдо мешавад. Устод Фазлиддин Шаҳобов осори бузурги илмӣ боқӣ мондааст, ки мутаассифона он дар мусиқишиносӣ ҳоло омӯхта нашудааст. Он аз Баёзи Шашмақом ва мақолаҳои зиёд иборат аст. Ягон арбоби мусиқии тоҷик дар асри 20 ба илм чунин таваҷҷӯҳ зоҳир накардааст. Ӯро мусиқишиноси аввалини Тоҷикистони Советӣ шумурдан барҳақ аст. Чӣ тавре ки муҳаққиқон қайд мекунанд, аҳли шеъру мусиқӣ устод Шаҳобовро қомуси зиндаи созу овоз ва шеъру суруд мешумориданд. Устод ҳунари шеъру мусиқиро дар як поя медонист ва эҳсос мекард. Шунавандагони азиз, чӣ хеле ки таъкид кардем, аз устод Фазлиддин Шаҳобов Баёзи Шашмақом ва мақолаҳои зиёде боқӣ мондааст. ва яке аз асарҳои бисёр арзишманди он кас, ки вобаста ба шашмақом аст, ном дорад. Он китоб бо саъю кӯшиши Фароғат Азизӣ чоп шудааст. Ҳоло аз ин китоб пораеро ҳамчун иқтибос аз мақолаи устод Фазлиддин Шаҳобов бароятон мехонем. Санъати мусиқии мардуми тоҷик таърихи қадима дорад. Дар муҳити нави тараққиёти санъати мусиқӣ анъанаҳои беҳтарини он идома дорад. Яке аз ганҷинаҳои бебаҳое, ки имрӯз аз маданияти гузашта ба мардуми тоҷик расидааст, шашмақом аст, ки он аз асрҳои дуртарини таърих то замони мо ба ёдгор мондааст. Шашмақом ҳам аз лиҳози ҳаҷми худ ва ҳам аз нигоҳи арзишу қиммати бадеӣ бузургтарин ёдгориест, ки мо имрӯз онро бар ҳақ мусиқии шаклан мураккаби халқӣ, мусиқии классикӣ меномем. Имрӯз халқи тоҷик анъанаҳои беҳтарини адабиёт ва маданияти худро бо эҳтироми бузург пос медорад ва эҳтиром мекунад. аз замонҳои қадим қофилаи шеъру мусиқӣ ҳамеша ҳамраҳу ҳамсафари халқ будааст. Дар рӯзҳои иду ҷашн ва фараҳу хурсандӣ мусиқӣ шодӣ бар шодӣ меафзуд. Дар рӯзҳои вазнини таърихи пурфоҷиаи халқ дар мусиқӣ аҳволи рӯҳия ва мусибату андӯҳи худро ифода намуда дар он таскини рӯҳонӣ меҷуст. Мусиқии классикии халқи тоҷик бо адабиёти классикии вай ҳамқадам рушду такомул кардааст ва чанде аз шоирони забардаст ва номдори тоҷик дар дониши мусиқӣ низ мумтоз ва мутахассис буданд. Ҳатто баъзе аз онҳо ба шеъру ғазалҳои худ оҳанг эҷод карда бо созу лаҳн месароиданд. Қофиласолори назми тоҷику форс устод Рӯйдакӣ мусиқидон ва навозандаи чирадасте низ буд.
شاعر کلفت و غم های هجران و فراق را در شعر و موسیقی خود افاده نموده با این غم خلق را سبکتر میکرد. افسانه آفرینش شعری مشهوری بوی جوی مولیان در پرده عشاق یکی از چنین امثال است. رودکی متفکر مصرعهای شعری خود را بیشتر در پرده عشاق میسرایید. موسیقی کلاسیکی شش مقام یک باره به این شکل کنونی مکمل نرسیده است. سرایندگان، نوازندگان، آهنگسازان و موسیقی شناسان بسیاری آن را تکمیل داده تا به این درجه مکمل حاضر رسانیدند. عالمان و شاعران نامی ما این گنجینه معنوی را با کمال محبت و قدرشناسی نگاهبانی می کردند. در آثار علمی و فلسفی ابو نصر فارابی، ابو علی ابن سینا، نصرالدین طوسی، نظامی گنجوی، انوری ابیوردی و شاعر و متفکران دیگر میراث غنی موسیقی خلق تاجیک تدقیق می شد. ازیت نظری تکمیل و تنظیم می گردید. یکی از بزرگترین نظریاتچی و دانشمند موسیقی کلاسیکی شاعر و متفکر بزرگ عصر 15 عبدالرحمن جامی بود. موسیقی در اثرهای جامی مقام مخصوص دارد. او در رساله موسیقیش مقامهای 12 گانه را تدوین نموده است. فکر و عقیده های جامی یکی از اولین تلقین موسیقی همچون صنعتی استتیکی می باشد. بیشتری استادان نامی به تکمیل و انکشاف شش مقام کوشیدند، چنانچه رحمت خواجه تنبوری، مرزا شریف تنبوری، قاری کلامت دلکش، میرتای تنبوری، دام الله حلیم، لیوی بابا خانوف، حاجی عبدالعزیز، صادر خان، قاری کمال، قاری نجم، آتا جلال، مرزا غیاس، مرزا نظرالله، استا شادی و تعداد زیاد دیگران از امثال آنها می باشند. در دوره شوروی نیز با آموختن و ترغیب نبودن شش مقام دقت و اعتبار زیاد داده می شود. در نزد رادیو و تلویزیون تاجیکستان انسمبل مخصوصی مقام خوانان که آن یک گروه حافظان با مهارت را در بر می گرفت تشکیل کرده شد. با شش مقام 256 آهنگ کلاسیکی سازی و آوازی یعنی راه مشق و خانش داخل می شود و ترکیب شش مقام مقام های بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سهگاه و عراق داخلند که هر کدام آنها دارای مضمون منظومی شکل خاص خود می باشند. هر یک مقام از سه قسم کلان ترتیب یافته است. قسم یکمی آن آهنگ های مشقی را دربر می گیرد و مشکلات نامیده شده است. از بس که ساخت عمومی و طرز اجرای این قسم مقام خصوصا از جهت اصول یعنی ضرب دایره آن خیلی مرکب است، آن را مشکلات نامیدند. این قسم از تصنیف، ترجع، گردون، نغمه و آرز، پیش رو، سمایی، خفیف، فرفر، چنبر، مخمس و سقیل عبارت بوده با اسباب های علاهده موسیقی و یا با انسمبلی اسباب های خلقی نواخته می شود. در این قسم حافظان یک خان و انسمبلی حافظان اشتراک نمی کنند. آهنگ های مشکلات که با ایفای دسته موسیقی نوازان شنوانده می شود از جهت شکل موسیقی راندامانن می باشند. قسم دویوم و قسم اساسی مقام قسم آوازی یعنی راه خانش بوده آن را نصر می نامند. این قسم اساساً از چهار جزء کلان یک خانی از قبیل سرخبار، تلقین، نصر و افر عبارت است که آنها را اساساً حافظان یک خان می سرند. در میان این سرودهای مستقل سرودهای نه چندان کلان شوخ و طربانگیز می آیند که آنها را ترانه می گویند. از بس که شکل و خصوصیت خاصی ترانه ها از حافظان اجرای شوخانه و چالاکانه را طلب می نماید، بنابر این ترانه ها را عادتاً گروه حافظان با یاری همدیگر می سارند و نهایت قسم سیم شش مقام شعبه نام دارد. این قسم هم راه سردخانی بوده از یک چند اثرهای الهیده، اثرهای سه قسمه، چهار قسمه و پنج قسمه ترتیب یافته با نام های صوت سرویناز، عراق بخارا، بیباکچه، سینه خروش، راک، صوت اشاق، صوت سبا، صوت نوا، مغلچه نوا، مستزاد نوا، صوت کلان، صوت چارگاه، مغلچه دوگاه، قلندری، سمندری، سرخبار آرام جان، سیگاه و گریه مشهور شدند.
شنوندگان عزیز، چخیلی که از اقتباسی آوردمان رفشن شد، استاد فضلالدین شهابوف در حقیقت یکی از دانندگان موشیکاف و خرددان ششمقام بودند و خدمتی که آنکه در پایدار شدن این صنعت موسیقی ما انجام دادند، خدمتی در حقیقت بزرگ و بی‌قیاس است. ما از وجود استاد افتخار میکنیم، شکر میکنیم که آنکه به خاطر بقای صنعت ملتی تاجیک، خصوصاً مستحکم شدن ریشه های ششمقام جد و جهد کردند. پس از به استقلال رسیدن تاجیکستان مقدس، حکومت جمهوری تاجیکستان با راهبری سرور دولت محترم امام علی رحمان به مقام صنعت و فرهنگ ملی اعتبار مخصوص داد. خوشبختانه امروز این گنج معنوی ملت در حمایه دولت است و هر سال مردم تاجیک 12 می را همچون روز ششمقام تجلیل میکنند. دوست داشتن ششمقام و احترام کردن آن قرض انسانی و فرزندی هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. کارهای در این راه انجام داده استاد فضل‌الدین شهابوف باید برای هر کدام ما نمونه عبرت باشد.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوانده های عزیز، این لحظه گلچین سرودها را در اجرای هنرمند زیبا نوروا می شنوید.

0: سلام بچه های عزیز، امشب بیبی افسانگو، افسانه پادشاه و دختری آهنگر رو به شما نقل میکند.
1: بود نبود یک پادشاه بود و از همه شهر و دهات دانشمندان و پیرونی خردمندان رو در پایتخت مملکتش جمع کرده بود و هر پگاه آنها رو پیش خود دعوت کرده سوال می داد و جواب می گرفت. یک سحری پادشاه در چورباغش جنگ دو گنجشکک رو دید. گنجشکان در شاخ درخت چناری کلان در بالای لانهشان چورچورور کنان با همدیگر حمله آورده به زمین افتادند و جنگ خود رو در روی زمین دوام دادند. پادشاه به سری آنها رفته پایش رو تپ تپ به زمین زد و اما گنجشکان سرگرمی چسب و تلاش پی نبردند. پادشاه به سری آنها رفته پایش رو تپ تپ به زمین زد. اما گنجشکانی سرگرمی چس پوتالوش پای نبردن. همون پگاه پودشو با دانشمندان و پیرونی خیردمندان واقعه رو نقل کرده سوال داد. گنجشکان چرو جنگ و جنجال داشتند؟ آنها با یک دیگر چی میگفتند؟ دانشمندان و پیرونی خیردمند جواب گفتن نتوانسته سه روز مهلت طلبیده به خانه های خود رفتند. در سری راهی آنها دکانی یک آهنگر واقع بود. آهنگر دختری داشت که نامش عدالت خان بود. عدالت خان میبیند که هر روز دانشمندان و پیرونی خیردمند با قصر پادشاه میروند و میآیند. دختر باز آنها را در همین حالت دید. دید که دانشمندان و پیرونی خیردمند امروز از پیش پادشاه با سر خم مایوس و غمگین برگشته ایستادند. از دکان برآمده از یک پیرمند ریش سفید پرسید: با شما چی شد بابا جان؟ هر پگاه شمایان از پیش پادشاه شاد و خرسند می رفتید. برای چی امروز غمگین برگشتید؟ پیرمرد آهی چقوره کشید و به دختر گفت: پادشاه امروز سه سوال داد که جواب ندارم. دو گنجشکک جنگ کردند. برای چی؟ این رو غیر از خدا کسی دیگر نمی داند. اما پرسید که سببی جنگ گنجشکان چیست و آنها با یک دیگر چی می گفتند؟ از ما پرسید که سببی جنگ گنجشکان چیست و آنها با یک دیگر چی می گفتند. ما آن گنجشککان رو ندیده ایم. سببی جنجالشان رو از کجا می دانیم؟ وای وای وای. پادشاه سه روز مهلت داد. اگر در این مدت به سوالش جواب نگوییم، سری همه امون از تنمون جدا می کند. عدالت خان به پیرمرد گفت: زیق نشوید بابا جان، اگر جواب یفته نتوانستید که چرا گنجشکان با هم جنگیدند، من جوابش را به شمایان میگویم. پیرمرد رنجیده گفت: تو دختری بیادب، ما رو مسخره میکنی. آن چیزی رو که دانشمندان و پیران نمیدانند تو از کجا میدانی؟ دانشمندان و پیرانی خیردمند سه شب و سه روز فکر و بحث و مناظره کرده جواب سوال پادشاه رو یفته نتوانستند. نایلوچ همان پیرمرد رو به پیش دختر فرستادند. دانشمند به خانه آهنگر آمد و از عدالت خان خواهش نمود که به سوال پادشاه جواب گوید. نزد پادشاه روید و از او پرسید: ملک پدر به پسر می رسد یا کسی دیگر هم حق دارد؟ پادشاه جواب خود رو باید به ورق نویسد. گفت عدالت خان و پیرمرد اجرا کرد. پادشاه نوشته بود: ملک پدر فقط به حق پسر. دختری آهنگر نامه رو خوانده پنهان کرد و گفت: آن دو گنجیشک برای لانه می جنگیدند. با یک لانه از پدر مونده است ولی دیگرش بیگانه است. بزرگی لانه رو از صاحبش گرفتن می خواهد. گنجیشکی اول می گفت که این لانه ای من است. گنجیشکی دویومی می گفت: لانه از آنی زروور است. دانشمندان و پیرانی خیردمند نزدی پادشاه رفته جواب دختر رو از نام خودشان کرده گفتند. ولی آنها نگفتند که جواب رو برای آنها دختری آهنگر گفت. این سخنهای شمایان نه، گفت پادشاه. اگر شمایان می دانستید صبح جواب می گفتید. راستی کپ رو گوید. کی جواب گفت؟ Илоҷе набуд. Пирону донишмандон маҷбур шуданд ки рости гапро гӯянд ки ба онҳо ин ҷавобро духтари оҳангар Адолатхон гуфтааст. Подшоҳ фармон дод ки Адолатхонро ба назди ӯ биёранд. Навкарҳои подшоҳ омада духтарро пеш андохта ба қасри подшоҳ оварданд.
2: Ту духтари доно бошӣ?
1: Пурсид подшоҳ.
2: Канигӯй, ба чӣ сабаб ҷанҷол кардани гунҷишконро аз куҷо донистӣ?
1: Дар қаламрави шумо, гуфт духтар. Чизу чораи бечорагонро кашида мегиранд. Онҳоро азоб медиҳанд, ба онҳо рӯз намедиҳанд, лекин ба ҳеҷ кас коре надорад. Бечорагонро касе ҳимоят намекунад. Ба падари ман аз падараш як боғ мерос монда буд. Ҳамсояи мо ба падарам туҳмат карда, он боғро кашида гирифт. Падарам ба қози хона давид. Пеши вазирони шумо омада арз кард. Ҳеҷ кас ба гапи вай гӯш надод. Ҳама тарафи бойро гирифтанд. Бесабаб нагуфта буданд ки даҳонаш кач ҳам бошад. Гапи писари бой гап. Шумо хат карда навиштед ки мулки падар фақат ҳаққи писар. Ин гап дуруст, лекин ҳукми шумо дар рӯи коғаз монду, одамони шумо кори худашонро мекунанд. Подшоҳ, ки ҳеҷ вақт аз ҳеҷ кас ин хел суханони талх нашунида буд, дар ғазаб шуду хитоб кард.
2: Ту агар ҷонатро азиз донӣ, аввал аз саволи ман ҷавоб деҳ.
1: Шумо дидаед, ки гунҷишкон дар шохи дарахт дар болои лона ҷанҷол сар карданд, ҷавоб дод духтар. Яке мегуфт, ки ин лона аз падари ман мерос мондааст. Мегуфт, ки ман зӯраму онро аз ту мегирам. Ту ҳеҷ кор карда наметавонӣ. Барои фаҳмидани ин ақли зиёд дар кор не. Подшоҳ дигар ҳеҷ чиз нагуфта, духтарро ҷавоб дода, вазиронашонро оварда пурсид.
2: Ин духтари бешарм ҳамаи моро муттаҳам кард. Бо ӯ чӣ кор кунем?
1: Вазири дасти рост ба ӯ ҷавоб дод. Ӯро ба занӣ гиред. Зани шумо ки шуд, канизи шумо мешавад. Чӣ ҷазое раво донед медиҳед? Ҷазояш ҳамин ки ба болояш боз малика подшоҳро ба занӣ мегиреду, духтари оҳангарро ба вай каниз карда мемонед, гуфт вазири дасти чап. Малика подшоҳ бо ҳусни беҳамтою ақли расои худ дар тамоми олам шӯҳрат ёфта буду, талабгораш ҳадду ҳисобе набуд. Эълон карда буд ки якчанд саволу якчанд шарт дорад. Ҳар касе, ки ба саволаш ҷавоб гардонаду шарташро иҷро кунад, ба ҳамон кас мерасад. Агар натавонад, ӯро ғулом карда мегирад. Бисьёр ҷавонони нозанин ба саволҳои малика подшоҳ ҷавоб дода натавониста, ба ӯ ғулом шуд. Фахр мекарданд, ки ғуломи малика подшоҳ ҳастанд. Маслиҳати вазирон ба дили подшоҳ алав андохт. Вай ба хонаи оҳангар хостгор фиристода, зӯрикати духтари оҳангарро никоҳ карда гирифту, ба духтар гуфт.
2: Ту ҳар чӣ қадар доно бошӣ, муносиби ман нестӣ. Туро барои он мегирам, ки малика подшоҳро ба занӣ гирифта, ба ӯ канизаки дастобрез карда монам.
1: Ин хаёли хомро аз саратон дур кунед, гуфт духтар. Малика подшоҳро гирифтан осон не. Шумо бар инҳоя ҳазор таш рафта ба саволҳои ӯ ҷавоб наёфта ғуломи дари ӯ шуда гаштанд. Подшоҳ дар ғазаб шуд ва ба суханҳои Адолатхон ҷавоб пайдо карда натавонист. Донишмандону пирони хирадмандро ҳамроҳ гирифта ба мулки малика подшоҳ равон шуд. Онҳо ба қасри малика подшоҳ расиданд. Малика ба подшоҳ саволҳои худро дод. Подшоҳ ҳар чанд бо донишмандону пиронаш маслиҳат кард, ҷавоб гардонда натавонист. Малика ӯро ғулом карда ба ҷувозкашӣ андохт. Пас аз чанд рӯз подшоҳ ба вазирони худ нома фиристод, ки ӯро аз банд озод кунанд. Донишмандони подшоҳ ба кишвари худ расиданд ва ба қаср омада ба вазирон ин номаро доданд. Вазирон номаро ба Адолатхон нишон доданд. Адолатхон номаро хонда, либосҳои мардона пӯшида, шоф ба миён овехта, қамчин ба даст гирифта, аспсавор ба савар ба ҷониби кишвари малика равон шуд. Чанд рӯз гашта ба мамлакати малика подшоҳ расид ва аз дарбонҳо хоҳиш кард, ки ба ӯ иҷоза диҳанд то ба қаср дарояд. Дарбонҳо ба ин ҷавони нозанин нигариста, дарвозаро кушода, ба раҳм пурсиданд, ки ӯ кист, чӣ мехоҳад.
2: Эй, ҷавони зебо, гуфтанд дарбонон, аз ту донотарҳо омада ба саволи малика ҷавоб гардонда натавонистанд. Ғулом шуда гаштанд. Ту худро беҳуда ба азоб монда, юғи ғуломиро ба гардан гирифта чӣ кор мекунӣ? Беҳтараш ба роҳи худ рав. Маро ба пеши малика баред,
1: хоҳиш кард бо ҷиддият Адолатхон.
0: бачаҳои азиз, инҷо афсонаи подшоҳ ва духтари оҳангар анҷом ёфт. Дар идома аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» пеш аз хоб ба дилҳои шумо фараҳ мебахшем.
1: Борон. Гоҳе аз шаб то саҳар, гоҳ аз саҳар то ба шом, шир-шири ту мерасад аз он новаи лабибом. Аз роҳу пайроҳаҳо ҷӯйи равон мешавад, чашмаву наҳри камоб рӯди калон мешавад. Ҳар қатрашро чу шаҳд дашту даман мечашад, сабзаҳо дар зери хок оҳиста сар мекашанд. Боронаки баҳорӣ ҷон мебахшӣ бар замин, аз саҳои ту гардад боғу саҳро нозанин.
0: хурдтаракони азиз, ёдрас мешавем, ки ин шаб шумо дар барномаи «Биё биё хобаки ширини мо» афсонаи подшоҳ ва духтари оҳангар ва аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз китоби «Чӣ меҷӯяд нозанин» ашъореро дар қироати ҳунарпешаи театри «Лухтак» Геран Одинаева шунидед. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштан Далера Шуров ва Лутфия Қурбонова. Хоби ба роҳат, хурдтаракони азиз.

хунук он ки бар кинагаҳ кушта шуд, на аз нанги туркон сараш гашта шуд. چو بر تخت بینند ما را نشست، چی گوید کسی؟

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، این لحظه ها سرود ها در اجرای سرانده فارسی زبان مو این.

0: номе ҳаст ки бо тоҷикистони азиз ҳамсадо садо медиҳад. Номе ки аз сулҳу дӯстӣ, аз меҳру муҳаббат ва аз ифтихори миллат қисса мекунад. Ин ном устод Мирзо Турсунзода аст. Ӯ на танҳо шоир, балки фарзанди содиқи халқ буд. Қаламе дошт ки дарди мардумро менавишт ва диле ки барои ватан ҳамеша метапед. Ашъори ӯ аз кӯҳу дарёи тоҷикистон нерӯ гирифта, ба дили миллионҳо хонанда роҳ ёфтааст. Дар идома боз ҳам атрофи корномаҳои мондагори шоири маҳбуби кишвар, шоири халқии тоҷикистон Низом Қосим ёд оварда баён дошт.
1: Ман ҳам як нақл шунидам, ба фикрам воқеӣ аст. Бюрои сека партия давом доштааст. Ҷабор Расулов маҷлиса мебаранд. Ҳамин вақт котибашон дар омада чизе мегӯянд дар гӯшашон ва ҳамон замон мегӯянд ки 5 дақиқа танаффус мебароянд аз дар ва як соат бедарак мешаванд котиби якуми сека. Ва вақте ки бармегарданд мегӯянд ки Турсунзода омада буд. Он кас ҳар рӯз инҷа намебиянд. Он кас гапашонашон ҷанг дар кор, корашон буд кардан дар кор. Ана мехелуданд устод Турсунзода ва ана ҳамин бинояам устод Турсунзода аз литфонди СССР рафта бо чӣ қадар ташвишҳо, тараддудҳо, бо чӣ қадар бюрократияҳо мубориза бурда ё коғазбозиҳо карда, ана ҳамин иҷозати ҳамин бинояам гирифта омадан ва ҳамин биноя барои мо бунёд карданд. Ёдашон бахайр. Таронаҳои устод Турсунзода на танҳо бо зарбу сабқҳои замонавӣ ва бо забонҳои гуногун дар нишастҳо ва телевизиону синамо садо медиҳанд, балки ҷовидона бо оҳангҳои сабқи классикиамон низ ҷур гаштаву замонҳоро ба ҳам пайваста ба сурудҳои писандидаи мардум табдил ёфтанд ва умедворем ки то абад дар фазои софи ватан таминандоз хоҳанд буд.
0: тавре ки дар маҳфил қайд гардид, устод Мирзо Турсунзода ҳамчун мунодии сулҳу дӯстӣ, адиби равшанзамир, раҳнамои роҳи озодиву истиқлол ва парчамбардори илму фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ низ эътироф гардидааст. Дар ин замина пешвои миллат дар асари худ чеҳраҳои мондагор чунин таъкид менамояд: Мирзо Турсунзода ҳамнафасу ҳамқадами ҷумҳурии тоҷикистон буд ва имрӯз рӯз низ бо осори пурмазмунаш ҳамзамони мост. Ӯ пеш аз ҳама шоири миллии халқи тоҷик аст. Мешунавем ибрози андешаи мушовири бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Муҳиддин Паншанберу.
2: Бо камоли эҳтироми хоса ҳамаи шуморо ба муносибати 115-умин солгарди шоири халқии тоҷикистон, қаҳрамони тоҷикистон, академики Академияи миллии илмҳои тоҷикистон, устод Мирзо Турсунзода, аз номи дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон сидқан табрик мекунам. Имрӯз мо танҳо як саҳнаи тақвимиро таҷлил намекунем. Мо ба сарчашмаи хурдшиносии миллӣ ва мактаби маънавӣ ба як давраи пурраи ташаккули тафаккури фарҳангии миллӣ рӯ меоварем. Зеро шахсиятҳои мисли устод Турсунзода танҳо ба замони худ тааллуқ надоранд, балки умри онҳо ба сарнавишти миллат гиреҳ мехӯрад. Устод Мирзо Турсунзода дар замони ба майдони адабиёт воид гардид, ки ҷаҳони асри 20 зери фишори ҷангҳо, бархурди идеологияҳо ва тақсимоти сиёсии ҷаҳон қарор дошт. Дар чунин шароити мураккаб ӯ каломро ба силоҳи солиҳ табдил дод. Устод Мирзо Турсунзода аз аввалин адибони тоҷики даврони шӯравӣ буд, ки номи тоҷикистонро аз доираи маҳдуд ҷуғрофӣ берун оварда ва фазои васеи байналмилалӣ ворид кард. Дар конфронсҳои байналмилалӣ, анҷуманҳои адибони осиё ва африқо, сафарҳои фарҳангӣ ва мулоқотҳои ҷаҳонӣ устод на танҳо худро, балки тамоми миллатро намояндагӣ мекард. Дар симои ӯ ҷаҳониён миллатеро медиданд, ки фарҳангу тамаддуни кӯҳан дорад ва сухан аз сулҳ мегӯяд. Аз созгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ Эмомали Раҳмон хеле хиратмандона ва бо арзгузорӣ ба хидматҳои шоир таъкид намуданд, ки муҳаббати поки устод Мирзо Турсунзода ба сарзамин аҷдодӣ, обу хоки ватан, бешубҳа барои наслҳои зиёди миллат ҳамчун намунаи олии ибрат خدمت خواهد کرد. این سخن از زاویه یک مکتب وطنداری بودن استاد است. مرزا تورسون‌زاده تنها شاعر کلام زیبا نبود، او شاعر مسئولیت شناس بود. در اشعار او وطن در برابر مفهوم احساسی بودن همزمان مسئولیت، قرض و رسالت است. وقتی استاد می نویسد شادم اما می خورم غمهای خلق دیگری، این نه احساس رمانتیکی بلکه جهانبینی انسان دوستانه تاجکانه می باشد، جهانبینی که خود را جدا از تقدیر بشر نمی داند. من از همین اندیشه استاد ترسون‌زاده را به شاعر عموم بشری تبدیل داد. او درد خلقهای مستملکه شده آسیا و افریقا را به منبر جهانی برآورد، برای آزادی، برابری و شأن و شرف انسان سخن گفت. شعر او در دهلی، قاهره، الجزایر همان قدر فهما بود آن قدر که بفهم، زیرا کلام او از وجدان سرچشمه میگیرد. خدمت استاد ترسون‌زاده در رشد ادبیات ملی بی‌نظیر است. تا ترسون‌زاده شعر بیشتر عالم شخصی شاعر بود، او شعر را به منبر جمعیت تبدیل داد، او غزل را به نفس زمان پیوست، کلام را اجتماعی گرداند و ادبیات را به نیروی تاثیرگذار ملی تبدیل داد. می توان گفت که او مکتب نو ادبی را به وجود آورد. در سالها سروری اتفاق نویسندگان تاجیکستان را بر دوش گرفته، ده ها شاعر و نویسندگان نو را بر صحیف ادبیات وارد نمود. همین است که ادبیات معاصر تاجیک در اصل ادامه مکتب استاد ترسون‌زاده می باشد. او هنوز در دوران پیشین لایحه شعر نوین را تحریزی نمود و با فاتحه استاد شعر نو در قلم شاگردان سزاوارشان بعدن ظهور کرد. استاد مرزا ترسون‌زاده با فعالیت پرثمر و آثار گرانارزش خود اثبات نمودند که ادبیات مخصوصا شعر نیروی بزرگ دیپلماتی است. امروز در این مناسبت های بین‌المللی مفهوم قدرت نرم خیلی معمول است، اما ملت تاجیک آن را هنوز در عصر گذشته توسط شخصیت استاد ترسون‌زاده تجربه کرده بود. او با فرهنگ و سخن اعتبار ملت را بالا بود و خود نماد فرهنگی تاجیکستان بود. هر جا می رفت با رفتار و گفتار، با اخلاق و خرد تاجیکستان را معرفی میکرد. در چهره او فرهنگ هزار ساله تاجیک تجسم می‌یافت. خوشبختانه در دوران صاحب استقلالی کشور با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی، رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در شناخت شخصیت این نابغه ادب مرحله نو آغاز شد. برای خدمت‌های ماندگار در رشته ادبیات معاصر، ترغیب غایه‌های عالی وطن پروری و خودشناسی ملی، استاد مرزا ترسون‌زاده با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و عنوان عالی قهرمان تاجیکستان مشرف گردید. تجلیل 115 سالگی استاد در سراسر تاجیکستان که از سیاست ادب پرورانه پیشوای معظم ملت سرچشمه گیرد، نشانه آن است که دولت و ملت ارزش‌های معنوی خود را حفظ می‌نمایند. ملتی که بزرگان خود را گرامی می‌دارد، آینده درخشان خود را می‌سازد. امروز آموزش میراث استاد ترسون‌زاده برای نسل جوان این آموزش جهانبینی، مسئولیت شهروندی و فرهنگ صلح است. در جهان رقابت‌ها مغز ملت‌های پیروز می‌شوند که هویت معنوی خود را حفظ می‌کنند. میراث استاد ترسون‌زاده همین سفر معنوی ماست. با استفاده از این منبر بلند، بار دیگر 115 سالگی قهرمان تاجیکستان، شاعر شهیر ملت، شاعر سلسرا و فرزند برومند ملت تاجیک استاد مرزا ترسون‌زاده را به همه شما صمیمانه تبریک گفته و شما الهام ایجادی، پروازهای بلند ایجادی را تمنا دارم. باور دارم که کلام جاودانه استاد مرزا ترسون‌زاده منبر نیز چراغ راه ملت، رهنمای معنوی جامعه و پیام